nyan ko bo se ti e pye ko mato ye onya mi di hinwa ma yina entira me ka ta sa fa ye na si dan man di sere ni wan gona mi yam ka jane di na yal ka se e se so su tene ade nyina.

fana sema no ebrati au aye yibe kura na be fata obi yakopo una uti osoro ama ni ti mo da da so tu me prena ambeke mo na ye yakopo no ti mo da da da da ya mo sai my Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.